0: Hoy, wala kayong ebidensya.
1: Sorry na, wala. Oh, patunayan nyo yan muna bago nyo akusahan ng ganyan. Ha? Oo, patunayan nyo. Sinasaan ko sa inyo. Hoy, shoutout muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na bumabiyahe na po sa oras na ito. 6:46 na ng umaga. Sana hindi ka ma-traffic ka-vibes. Pero kung naiipit ka na, edi makinig ka na lang muna sa amin para masaya ang buhay mo.
0: Tama.
1: O, kaya naman na, dito ka lang at magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang
0: good morning!
1: With the aura, one and only kulit adem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: is my name, baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang lupet ang 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Come vibes to sound trip.
1: Ang oras.
0: Oras natin 6:46 na. Perfect.
1: Para crop it.
0: Tama.
1: Really?
0: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Uy, kadyat niya. Ang lupet!